0: マジよかったよ。でも最高だね。いや間違いない。よかった。そう。
1: 前田の方が良かったやつだな。もっと勢い出るっしょ。
0: はい、いややばかったっしょ。はい。全然よかったっけ。教科書みたいなやつばっかだな。

0: マジよかったよ。でも最高だね。いや間違いない。よかった。そう。
1: 前田の方が良かったやつな。
2: 本当
1: 勢い出るっしょ。
2: はい、やばかったっしょ。はい、全然良かったっけ。教科書みたいなやつばっかだな。